دی شبانگر ینجا وزد لیگانین اندر تلایی کوی رامانی یک ست یک تاچی در براتون که تلیلی هی بودهری بید جانو یه جانو دو ماجه بیا این دو سیزا